0: di wo wo aye neba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre bet se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etine ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen

0: ama yishia wo de odu se gate na no afrɛ yen ye mrante ye no ebepie aba bishia wo na wo de waba bebia onyame etumi e dead no na wa be hunu se ampa kwan foforo bie ni wo ka se Yesu Kristo nko a ya wada we bɔ made ma yishia na onyame enam na sofo so e de fa ho die e no ogye e be ma wo papa ye da wa se
1: amen
0: enumere so e wo Yesu dinimo
1: yes
0: ye ja wo